gorčine, natrkane im kurčine, a nema zemunskog klana, nema ni bande surčinske. Voždovac, Zvezdara, Novi Beograd, ništa, a ja se sprzo ko pička, na polju ledena kiša. Pita pandur jako popišan, riva